اردو ماڈرن غزل مکیش اس البم سے آپ کو سنوا رہے ہیں مکیش کی گائی یہ غزل، جگر مراد آبادی کی رچنا ہے، مرلی منوہر سوروپ کا سنگیت۔